0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletjur tostan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
3: 2, 1, 2, 3.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíðil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativvæðare.
1: Törvar arbeidsbilun enn að hjálpandi hund? Vít hafa lösnum. Prúsir, 1255. En perfekt lösn til tún, vi vil hafa bilun reinan, rutelian og klaran til arbeid. Bílegg tún, á bílrögt, kurlavensel.fo, ella á telefon 35-45-30. Vensel, bílrögt.
2: Kyrve, einasta förska mineralvattne.
3: Det var tärnets vilda jag, sätter sig samband vid gulluklugar. Vi tar var störst urvala vind under plaste, timpre, ett allt träl och svärar skjolvande allt i kött. Gulluklugar, totta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: leidtir dostan.
1: Vistu tú að Vensel hefur að plátuversta og umvælur öll bílmestir? Lakkverstaði tegir sér að tryggingarskafun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og ég leggt þú á lakk.vensel.fo eða á telefón 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Er du sjómaur? Vi online ombord, utan eðamarskar, vi opus. Ströma filmar, hika fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fær du støv og samband av sjónum. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjókara opus.fo. Opus, samband og jöllum vekkri.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kativæðarinn.
1: Törvar arbeidsbílun enn að hjálpa því hånd? Við hafa lösnum. Prúsir, 1225. En perfekt lösn til tún. Vi vil hafa bílun reinan, rutelian og klaran til arbeid. Vi legg tún á bílrögt kurlavensel.fo ætla á telefon 35-45-30. Vensel bílur.
2: Ers tú mál hefur höfupinne, turra hú, etla vötta krampar, blanda happy hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múnen.